0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: רדיו בשבע. והנה הגענו לשירי הפרומו, השירים החדשים, חדש, לוהט, אש, פנס קיאמוס.

ואנחנו ממשיכים עם שירי הפרומו, הפעם דספינה ואן די. תשמעו, זה שיר יפה, חדש חדש, מושמע לראשונה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה ניר שהצטרף, לאסתר יקר, לכל המצטרפים באשר אתם. תודה לחנית, בת דודתי היקרה. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך, חנית. שיר ענק ענק, פרומו חדש.

איזה יופי של זה בקיקו, איזה יופי של שיר. אז כן, אנחנו שומעים את השירי פרומו שיצאו ממש בימים האחרונים. מי עכשיו מצטרף? חריסטוס חולידיס,

0: θα ήταν από καιρό.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני.

שבת שלום למיכאל בן דוד. שבת שלום ליום טוב צקירי. אז הנה, איזה יופי הכינור, איזה פתיח יפה.

רוצים ואשמח אם גם אתם תעשו שירות שלום למלכה קוסטה. שבת שלום לסטלוס, יאסו סטלוס.

זהו, אני עשיתי שיתופים ואני יחד איתכם. אז שבת שלום למירי משה שכבר הצטרפה, יום טוב סקירי, הולך להיות בלגנוס, יעשו יהודה אמר קלות שבתו. ימאס, אני מקווה שהכנתם את הכוסות.

שבת שלום למוקי כהן. רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו דבש השני.

איפה אתה סמי זקן? תכף השמנצ'יק מגיע. שבת שלום אבי מאיו.

אז מה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? השמנצ'יק פסחה לסטרזיז, גם הוא הגיע, אבל סמי לא הגיע.

שבת שלום דניאל פרץ. יאסו יאסו.

0: ימה סרמי כהן, מוקדש לך.
1: אין עטפה.

אז כן, כן, דניאל פרץ כותב, אחרי תרזיז צריך לבוא מיטרופנוס. אז אני הכנסתי את ריפונס, אבל הנה גם מיטרופנוס, במיוחד בשבילך, דניאל. אבל לא זה, מה זה?

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Βάσ.
1: אנחנו עוברים לשירים השקטים, השירים היפים. אחד מהם, דימיטריס מיטרופנוס, פלסס, ים. בשבילך, דניאל.

שולחת אליך מוקי כהן, וגם אליכם שני, אילן ואוריאן, בהמון המון אהבה. רוחה לאלה, מלכת הזמר היווני משלנו.

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לבעל היקר שלי.
3: שבת שלום, אשתי היקרה, מתוקה, יפה, נחמדה, ושבת שלום לכל המאזינים. שבת מבורכת, שבת של כיף, שבת של הזנה לרדיו דבש יווני.
2: תודה, תודה. אז בוא נשמע. פספסנו את ההתחלה, אז עכשיו אנחנו נשמע מההתחלה. פסחליסטר זיז, כנראה שהתגעגע סמי זקן לשמנצ'יק, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם קצת על פסחליסטר זיז. הוא נולד וגדל בעיר ליד סלוניקי. חבר שלו מהילדות, שהוא אומן גדול בבוזוקי, לימד אותו לנגן ולשיר. הוא גדל בתקופה קשה ובעוני גדול. בגיל 12 עבד כירקן, בגיל 17 בבנייה ועוד. שנים רבות נדד ושר בהרבה מועדונים. חלקן עם מוניטין לא כל כך טוב מבחינת האווירה, הקהל היה שובר מלבד צלחות גם בלטות על רגלי הזמרים, וזה היה גורם לפציעות. במקביל לשירה עבד כקולבויניק כדי לפרנס את משפחתו. נאמן למשך שנים לסלוניקי, סרב ללכת לאתונה לחפש מזל טוב יותר. בשנות ה-70 וה-80 הוא עבד באיזשהו מרתף בשכונה בסלוניקי. במשך 13 שנים נשאר זמר אנונימי. כשהגיע בפעם הראשונה לאתונה, מישהו שמע את קולו הנפלא ואמר שפסחליס יהיה שם גדול בעתיד, ואומנם כך, פסחליסטר זיז הפך לאחד הזמרים הגדולים והמבוקשים ביוון וסביבתה. אז הנה מההתחלה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאומר שוב שבת שלום, שבת מבורכת לקוחי ורובן. איזה כיף לראות אתכם. והנה מי מגיע? סטמטיס גונידיס במיוחד בשבילכם, שיר שאת אוהבת, כוחימו אפטוסואנס.

0: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το
1: στρατό.
2: Σαββάτ σαλόμ למיכאל ואתי שהצטרפו. אז כמו שאמרתי, תתענגו לכם משירי הזבקיקו, מהשירים היפים, ובינתיים אני אעשה כמה שיתופים שלא ינתקו אותי מהר, ואשמח אם גם אתם תעשו. על הבמה יאניס בריוס, האחד והיחיד, מוקדש לכם אתי ומיכאל.
1: יש פה נגדלות.

שלום לטל גרוטס, ימאס, מומי לוי, יסו,

בראבו, בראבו. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. פאנוס קיאמוס.

והמון המון אהבה מתוכי, ואני ביורה מצטרפים. איך לא המלך.

Πάμε, πάμε, Angelo Gineseo. Μουδάς לך, צביקה קורץ.

0: איזה כיף לראות אותך אילנה, אני לא יודעת אם אילנה סוויט, אילנה סוויט, אז תתקני אותי.
1: בראבו אגלו.

נכון אמרתי מחרוזת, אבל דוד ירין הגיע, ואני לא יכולה שלא להשמיע לו לפחות שיר אחד רומנטי כמו שהוא אוהב. אז כן, הבנתי שאתה עובד קשה, ובשביל זה יש לנו את השבת, שבת מהנגד ויפה, שבת של מנוחה בשבילך דוד ירין באהבה. Back is Christo Dolopoulos.

אתי יחפש לך את השיר שאת מבקשת של סטליוס. בינתיים חוזר השמנצ'יק, במיוחד אישך סמי. סמי התותח, תמיד תהיה בשבילנו תותח סמי. היי דה פאמה.

0: נראה לי ששוב ניתקו אותי, ואני לא אבטר, אני אחזור, אחזור שוב ושוב. אניקסה מנה, אניקסה, אני מקווה שאת שומעת אתי, מקדישה לך את השיר, ומיכאל מזמינה אותו לרחבה לרקוד לנו, זה בקיקו.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני חזרתי, פתחתי שוב את השידור החי, יעשו יום טוב צקירי שממהר לשתף, המון המון תודה. אשמח אם כולם ישתפו, ואני גם שוב הולכת לשתף. בינתיים על הבמה, סתמתי סגוני דיסים, תקלמתה.

זיו דוב שהצטרף אלינו, אחיין היקר שלי, אוהבת אותך, שמחה שאתה איתנו. וגם גליקו איתנו, השדר הענק ששידר פעם ברדיו דבש יווני, נוסטלגיה, פשוט נוסטלגיה, כיף לראות אתכם. אז אני רוצה להקדיש לך, גליקו, שיר שתמיד אהבת, טלוס קזנג'ידיס.

אתי, את ביקשת לשמוע את פאולה, וכבר הכנתי לך את השיר של פאולה, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לזיו דומב את השיר הבא של ניקוס ורטיס ביחד עם עידן רייכל, שיר יפה.

על הבמה, פאולה, בשבילך אתי. הפעם אני מזמינה אותך לרקוד לנו זבקיקו. יא סואטי. היי דילנה סוויץ.

0: To פייסבוק עומד שוב לנתק אותי, אז כבר עומדת לסיים.
1: Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

חברות, הפייסבוק שוב ניתק אותי, והפעם אני מסיימת שיר אחרון, ניקוס ורטיס. אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, בארבע בדיוק, בעזרת השם שלא יהיו בעיות. שוב, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. מוקדש לכולכם באהבה.

סטניוס קזנג'ידיס לא זוכה, לא שוכח שהיה פליט, ולכבוד הפליטים הוא מקדיש שיר בשם פליטים ונרדפים. שש שנים למותו של סטניוס קזנג'ידיס, 14 לספטמבר 2001.

בשיר הבא מבקש טליוס קזנג'יזיס להדגיש את זהותו רבת הגוונים ורבת הפנים, כפונדי, כטורקי וכיווני. שיר הדרכון, בבקשה.

0: בסופו של דבר מסכם סטליוס קזנג'ידיס פרק חייו כזמר, כיוצר, כאומן, בשיריו השנים הקשות, בדברי תודה, הרי רק בשל אהבתנו אליו ולשיריו אנחנו כאן מציינים את יום מותו, וככאלה אני בשמכם ובשמם של כל אלו ששמעו וישמעו אותו ואת שיריו מבקש לראות את דבריו כאילו הופנו אלינו ישירות. מתוך האלבום האחרון שהוקלט,
1: פילי του Στέλιου Καζαντζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντι.
0: אחרי 50 שנות שירה אני רוצה להודות לחברים הקרובים שנתתם לי.
1: Και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας.
0: נתתם לי את הזכות להביע בשירה את האהבה, את הקנאה, את הידידות.
1: που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα.
0: אני מקדיש את זה לחיילים, לאימהות, לכל יוון.
1: מונו τους φίλους σας.
0: 50 שנה של התבטאות, תודה רבה שאתם זוכרים את השם הקטן הזה.
1: και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες.
0: Τώρα βάζω σε αυτήν την ζωή το σχήμα κατά να ζεις τέλειος. Τώρα βάζω σε κουλάμ.
1: Αυτά που έπρεπε να σας πω.
0: Αι, σαμίτο, σαγκάτα, ακούει ένα γκαντόλ σε μουσική αιβανή. Είσαι μαμάδα που αλλιώ σε αφάχλε σεβερ κλίε και βαμαχαλά, κασά σε ταυσά οτο.
1: Και είστε δίπλα μου.
0: Ουμπα 14 Σεπτέμβερ 2001, Ιαβάν κουλά, τσράτ νησίματα, βιβαδά δβάρμοτο, σελ στέλιο Καζαντζίδη.
1: Ο φίλο σα, Στέλιο Καζαντζίδη.
0: ארחון דכרוניה דיסקולה, מגיעות השנים הקשות, כאילו שהוא ידע בדיוק מה הולך להיות, שנים של בלגן, האנשים מלאים בפצעים ובכאב,

0: חדש חדש, פרחי רד רוז, סיפור פרחים חיים ויבשים, שזירת פרחים.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת, ברדיו דבש יווני.

תתרווחו לכם על הקורסה או איפה אתם נמצאים, ואם אתם בנהיגה ובזהירות. שתהיה לכם נסיעה טובה ותחזרו מהר הביתה, תצטרפו לרדיו דבש יווני. תודה.

כן, אני שורקת לי. אז מי נמצא איתנו היום? שפשוט יכתוב לי שידע, שאוכל לברך, שאוכל להקדיש. שבת שלום למרים אבו, לאסתר ג'רסי. שבת שלום נורית פלד. אריה ויסטיש, אריה וטובה. שבת שלום גם לשלומי קובץ.

וחיים בונפילד כבר מבקש לברך את שני הנכדים שלו, שון אדוני, עדן בוגנים וחברתו מעיין, שנמצאים במיאמי. תשמרו על עצמכם מסופת הוריקן, ולכל משפחת בונפילד מהסבא, ולכל חברי המועדון, שבת מבורכת. אז הנה, בלי הפרעות מההתחלה. כן, אני הקראתי את זה כי פשוט פחדתי שזה יברח לי. אז תסלחו לי החברים שביקשתם כבר.

שבת שלום לארי עקב, אני מקווה שאתה בשידור בהזנה, סן סימן. אני רואה שאתה שולח תמונות מאיזה טברנה. אם אתה בטברנה ברגע זה, מאחלת לך שתהנה, תעשה חיים גם בשבילי, למרות שלא פחות אני נהנית פה כשאני משדרת.

וואלה, התעייפתי מהשיר הזה. רגע, רגע, מי מצלצל? זה, זה, זה. כן, פנטזי שולח נשיקה. למי? מי? לך מרים אבו. ומרים כתבה לי, אפשר לבקש את שיר של אסתרית פנטזיז. כל שיר יתקבל בברכה, אני מאוד אוהבת את השירים שלו. אז הנה, מוקדש לך באהבה, מרים אבו, לשבת מהנגד ויפה, עם המון המון נשיקות. אז הנה, קבלי.

ולפטריס פנטזיז רוצה להמשיך עם שיר חדש מאוקטובר. מה שלום התינוק שלי, הוא שואל. אז כן, כאן שמענו את הטלפון.

0: για σένα ναι πεθαίνω.
1: Shabbat shalom leitzik dali leshuki paz avita bisal. איפה את בלפז? מרי זיידן ג'יימס כותבת, ברצוני לברך את עם ישראל בברכת שבת שלום ולמשפחתי היקרה שבת שלום, שבת שלום ומבורכת. והנה בשבילכם פלמקיה מחיאות כפיים עם סטטיס אגלופולוס, שהוא למעשה הבן של מנוליס אגלופולוס. אז הנה קבלו באהבה וכמובן במחיאות כפיים בפול ווליום.

0: סעיד גליקריה רוצה לעשות לך לילות קסומים, ואני מצטרפת. כן, בהמשך גם הברכה והשיר שביקשת, זה נשמע בהמשך, אבל עכשיו על הבמה גליקריה, ורוצה לשיר רק לך את סעיד.
1: כשכן, הנה היא אבנגליה מרגרון.

תאמינו לו, רק מהשידור אני נעשית בריאה. אז כנראה אני צריכה לתפוס יותר, מה אתם אומרים? יהיה נצפות הרחוס על הבמה. והוא רוצה לשיר לך, שרה כהן.

כן, לא כל כך שמעו. האיכות של השיר לא הייתה, אני יודע מה, אבל השיר הזה באיכות מעולה, ריטה סקלריו, ביחד עם קטרינה סניסי, ברגעים קסומים. ברדיו דבש יווני תמיד יש רגעים קסומים. נכון, דוד ירין? שבת שלום לשאול גיאת, לכל המצטרפים. אני מקווה שהרעשים נראים.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: מי צעק על עוד ברדיו? פשוט קפיץ אותי.
3: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו
2: דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש. על הבמה, לקו זזופולוס. בשיר חדש חדש, הישר מהתנור. והוא אומר, המנדטים שלך הגיעו. על איזה מנדטים הוא מדבר? די, די עם בחירות.

זזופולוס מוציא במרץ שירים חדשים גם באוקטובר, גם בנובמבר, ככה שימשיך, איזה כיף. ומי על הבמה? כמובן, סטלוס ואורן חן, והם רוצים לשיר לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, הם אומרים כוכב זורח. כשאתם כאן איתי ברדיו דבש, הכל זורח.

יעשו אריה קדימה לרחבה לא מספיקים לנענע כולם במחיאות כפיים ואני אמרתי שאני לא אדבר הרבה איך אפשר? איך אפשר את קצב כזה?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לאתי לוי שהצטרפה אלינו לוואטסאפ, לקבוצה שלנו. שבת מבורכת, יעשו נורית, נורית פלט שכותבת אחלה שירים. אנחנו רדנו הילוך. אתה כל כך צודק, יהושע פז, שכותב לשתף. קדימה, תשתפו, אני אשמח אם תעשו שיתופים, שעוד חברים יצטרפו אלינו לקבוצה, להזנה. ואני סתם מפריעה, אז למי אני מפריעה? לשיר של תמיס הדמנדידיס. ובואו נראה מי ביקש לשמוע את הזמר הזה, הזמר הענק הזה. אתי סעיד כותבת, אבקש שיר של אדמנדידיס למשה סעיד, הבעל האוהב והמפנק, המון המון בריאות משתך אתי. אך איזה כיף, איזה יפה זה, כמה רומנטי. אז אני רוצה להקדיש לך, משה סעיד, באהבה מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, וכמובן מההתחלה בלי הפרעות. הוא אומר בלי אישה, איך אפשר עם בלי אישה, איך אפשר?

לכם, רק היום הורדתי את השיר היפה הזה. ושמעון דדון, אני מאחלת לך רפואה שלמה, החלמה מהירה, למרות שאתה לא מאזין, אולי בשביל

כן, יום טוב צקירי, אני אפילו הקדשתי לך ולאשתך את פנטזיז, אבל בהמשך אני אכניס מהר מהר איזשהו שיר נוסף שלו, אולי בזה בקיקו.

אנחנו רוצים להמשיך, ומה אנחנו הולכים לשמוע? סוקרטיס מלאמס, שיר חדש חדש, הישר מהתנור, הקוץ הגדול ביותר, כך הוא קורא לשיר, זמר אחד הטובים, אני מאוד אוהבת את השירים שלו.

אני רוצה להמשיך את השיר הבא. אני שולחת אלייך נורית פלד, נייס בלמו אדיפס. כמה אני אוהבת את השיר הזה, וכל כך הרבה ביצועים יש לשיר הזה. אחד הענקים במוזיקה היוונית, נייס פלמו. איפה אתה מוטי אהרוני?

שוב שבת שלום יהודה גוזלין שהצטרף אלינו, שולחת אליך את השיר הבא, פסחליסטר זיז, ושוב תודה על הלינקים שאתה שולח. מוקדש גם לך סמי התותח, פסחליסטר זיז, השמנצ'יק שלך. והוא אומר, מה אתה אומר?

אומר לטובה, אני תלוי על השפתיים שלך. לא, לא, סתם, זה סוטיס וולני שאומר את זה. אבל הוא רוצה לשיר לכם, ארי וטובה, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אני תלוי על השפתיים.

0: שירענן, נקווה שזה לא יקרה בשנית. אז או שאני הדבקתי את המחשב, או שהוט התחילה לעשות בעיות. על הבמה יורגו קקוסיוס, אתם יודעים מי זה? אתם זוכרים מי זה? כמובן הבן של יאניס פוטרחוס.
1: אנשו דולאו, אנשו דולאו,
0: מקדישה לך סרט

0: שהצטרף אלינו, ומצטרף אלינו גם יניס פלוטרחוס, האבא. שמענו את יורגו הבן, ועכשיו האבא, והוא אומר, אני עדיין אוהב אותך.
1: Και έγραψα στο τσάμι σου συγγνώμη για όλα αυτά που με κρατάνε χωριά σου κι όχι γιατί σ' αγαπάω.

0: πράτιο τα βάστο
1: כן, שמענו את יאניס פלוטורחוס וגם עם רדיו דבש את השיר הבא. דוד ירין, אתה הגעת בדיוק בזמן, כי סטרטוס דיוניסיו ביחד עם מרינה שולחים לך הקשב חבר, ככה הם אומרים. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה. לא היה לה לב בתוך החזה, הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים הגונים. אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותן. אם אתה סוגד להן, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה. היא עמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל, והילדה המשוטטת צוחקת. מוקדש לך ממני, מיורה, ומכל החברים פה ברדיו דבש שבנים.

0: כן, אנחנו בשירים השקטים, הרומנטיים, היפים. דואט נוסף של תמיס הדמנדידיס, ביחד עם דספינה ונדי, והוא נקרא בלב.
1: תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תודה. תוד

0: איזה יופי, איזה קול, שני זמרים ענקים. ובא לי לתרגם לכם את השיר הזה, למרות שסיימתי להשמיע. אני עוזב, אבל תכסי את עצמך היטב, כל כך קר הלילה, כפוש, ממה. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת, קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים. אם יום אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי, בלב כמו שאדם זורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אני עוזב, אל תתקשרי אליי, לפעמים אם את רוצה, לדבר קצת מתישהו. אני עוזב, ואתי מישהו אחר עכשיו. אל תספרי לו על החלומות שחלמנו ביחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי, את תמצאי. כן, אני רוצה לעבור הלאה, סתמת איסגונידיס, אבל לא לפני שנברך את המצטרפים חדשים, חדשים ישנים, אבל שמחה שזה מצטרפים לכל אחד שמצטרף אלינו. מלכה ססון, גיל רפאל פרי, סמי ורותי זקן, ומי עוד, תכתבו לי שידע שאוכל לברך גם אתכם, להקדיש לכם. את השיר הבא אני מקדישה לך, סמי, בהמון אהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש. שבת שלום מנשה סערנג'י.
1: Παλιμόνος μου κι απόψε θα τα πιω, με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω. Τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ. Το τραγούδι που αγαπά

0: שוקי פז, אני הבטחתי לך את חסרי השיניים, אבל לא כרגע עם השירים השקטים, זה הולך אצלי, אמרתי לכם את זה כל פעם. אני מתחילה בשמח, עוברת לשקטים, אחר כך הרבטיקו, זה בקיקו, אז להמתין בסבלנות, יהיה הכל, ותהיו איתי עד הסוף. אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת, דימיטריס טרזופולוס.
1: Si δεν θέλω να μου κάνεις το παρελθόν.

ושוב אני רוצה לברך את מלכה ססון שהצטרפה להזנה. אני רוצה להקדיש לה את השיר הבא שכבר מתנגן לו, פריגי פסע, נסיכה, כל כך מתאים לך. על הבמה וסיליס קרס, ובואו נאחל לסיליס קרס רפואה שלמה והחלמה מהירה, כי בתקופה האחרונה הוא לא במצב הכי טוב, הוא עבר ניתוח, הוא סבל מבעיה בריאותית חמורה, היו לו כאבים חמורים בבטן, כן, וכפי שסופר, הוא עבר ניתוח וכרגע הוא מתאושש. אז בואו נאחל לו החלמה מהירה, שימשיך להתנג אותנו בשיריו, בקולו. פריגי פסע, יוצא אלייך. מלכה ססון. ומלכה שולחת אליכם, אתי ואבי בלעיש.

אליס קרס, חוזר אלינו השמן שיק, והוא בא לשיר רק בשבילך סמי, במיוחד למרות שהוא הפסיק כבר מזמן לשיר פה ברדיו דבש יווני, הוא לא מפסיק. אחד השירים האהובים עליי שלו.

שבת שלום לצביקה קור שהצטרף אלינו. צביקה, אני רוצה להזמין אותך ביחד עם האישה שאיתך, אסתי, לרחבה, לרקוד צמוד צמוד. ברקע, סטלוס קז'נג'ידיס, והוא אומר, אל תשאל אותי.

כן, השיר האחרון בשקטים חוזר אלינו השמנשיק פסחה לסטרזיז שולחת אליך חיים בונפיל ולאישה שאיתך

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, למי שנרדם, אנחנו הולכים עכשיו להעיר אתכם. חסרי השיניים כבר על הבמה, רוצים לשיר לך שוקי פה שכל כך חיכית בסבלנות, וגם לנמרוד, מקווה שאולי הוא בעזרת.

אז כן, שוקי פס כתב לי, תקדיש לי בבקשה את חסרי השיניים, אם אפשר כמה שירים שלהם. אז בהמשך אני מבטיחה עוד שיר. וגם ברם קנסקי כתב לי, אפשר בבקשה שיר רבטיקו טוב ביום שישי. אז כמובן, כמובן, יש לי פה כמה שירי רבטיקו. אני בטוחה שאתה תאהב, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, יורגו מופלו זליס.

איזה מצב רוח עשית לי כשאת משדרת, עושה טוב על הנשמה ברדיו דבש יווני? כן, פשוט אין על מוזיקה יוונית, זה עושה טוב על הנשמה, ואני פשוט נושמת את המוזיקה הזו. אז אני רוצה להמשיך עם קצב הרבטיקו, עדיין עם יורגו, יש לו קול כמו לשיקור ואני אוהבת לשמוע אותו, והוא אומר, הסירה שלי צבועה, מוקדש לך מנשה שערה.

אז מה אתם אומרים? נראה לכם שבאמת הם שיקורים? ככה הם נשמעים בכל אופן, ויש הרבה כאלה בתקופה היא של הרבטיקו, ומה הפלא בחמרות. היו הרבה מאשנים חשישי, כן. אז לא פלא, גם שתו הרבה, אוזו, וודקה. אז לא פלא שהיה להם גם קול כזה.

דיקו, אני אספר לכם, למרות שכבר סיפרתי בעבר, הרי בתיקנים היו מנגנים בחמרה, כפי שאמרתי מקודם, או טקה. טקה זו מחששה, שם היו אנשים פשוטי עם ואף אנשים מהעולם התחתון, במבנה רעוע, אפוף עשן סיגריות, בעיקר עם חשיש וריח אלכוהול, אבל הייתה בו שמחה גדולה, שיחה ערה, והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת, וסיבוב הקומבולוי בין האצבעות. שיר ישן ישן חורק, יאניס פפאיואנו, חמישה יבואים.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Vash.

זמר שאני מאוד מאוד אוהבת לשמוע, והוא תמיד שולח לי שירים, וסיליס קלימניוס, והוא אומר איזה חבר טוב. אז תשמעו את הבוזוקי, תשמעו את הזמר.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו, הקצב האהוב עליי ביותר. טליוס, יוניסיו, רכיפות יסטי, סטרט אמו, גשם של אש יורד מעליי, להבות שצרבו אותי בשנות ילדותי העניים, האומללים, ואף אחד לא הזיל דמעה. החיים נגמרו עכשיו. האש במנורת השמן שלי הולכת ומסתיימת, נכבט, והנשמה נבלעת. זה מורגש מהשפתיים

סמי זקן, נראה לך שפסחייסטר זיז עזב? לא, הוא עדיין כאן ביחד איתנו, והוא רוצה לשיר לך. הוא אומר, יש ערך הלילה.

0: רדיו דשבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מנה במאזנים מרדיו דשבני, קבלת שבת. ואנחנו בקצב הזה בקיקו, אני רוצה להזמין אותך אריה ויספיש לרחבה לרקוד לנו ים של זרים לראשך, טובה במחיאות כפיים. ואנחנו נצטרף גם על הבמה סלוס ואורן חן עם תקלמתה.

0: השיניים, איזה מנגס.
1: ישר מגש נקאו דקרבונתה
2: אוח
1: ענייםו הדל המגש דקליק
2: ווטניק, פוסטיימו ווטניק.

אז קדימה, אני מקווה שכבר הכנתם את הכוסות. מה שנותר זה לעשות ימס. אז פיצה שרה, הלילה אני רוצה לשתות ואנחנו שותים. שיהיה לכולכם ימס, לחיים טובים ומאושרים והמון המון בריאות. ותמיד רק בשמחה, אמן.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת. אוטוטו לפני סיום. על הבמה פרפניאדיס, בזה בקיקו כבד, כמו שאני אוהבת.

אני רוצה לסיים עם יורגו דלרס, והוא אומר, רחמים על הלב שלי, ואני אומרת, רחמים על הבריאות שלי. כן, פשוט קשה לי להמשיך, וכאן נסיים. המון המון תודה לכולם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אני מזהיר רדפון המילי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: לתוך הלילה. לילה טוב ברדיו דבש יווני.
1: Σ' ένα σπίτι ρημαγμένο απ' την ορφάνια ένας γέρος άσπρο

0: יש מישהו בבית?
1: הלו, לא לישון. כן, שירים יפים, שקטים, מרגיעים, וזמרים מוכרים, זמר נוסף מוכרים.

חיים בונפיל רוצה לברך את הנינות והנין והנכדים והילדים באחלה שבת מחיים בונפיל. זהו, רוצה להקדיש לכולכם את ניקוס ורטיס, גם הוא חדש חדש, השמעת בכורה. הוא לא מתכוון לומר

והוא שר על הנשיקה הראשונה שלך. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את ליבי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את דעתי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את חלומותיי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך את הולכת להיות שלי ורק שלי.

שבת שלום לרמי כהן שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך רמי, רק לזמן קצר, כך שר ניקוס קורקוליס, מונו יליגו. רגע רגע, אני רוצה גם לתרגם. יש לילות שבהם אני מנסה לישון אבל אני לא מצליח, כל מחשבה מובילה אלייך, ועל מדרגות חלומותיי אני יושב הרבה זמן, ואני מרגיש שהעולם הולך וקטן. יש לילות כמו הלילה הזה בהם באות התלונות ואני שובר את הבדידות שלי כמו זכוכית. אני רוצה לבוא ולמצוא אותך אבל את רחוקה ממני, רק לזמן קצר לראות אותך, לדבר איתך, רק לזמן מה כדי שתחזירי, רק לזמן קצר כדי לראות אותך, רק לזמן מה. יש לילות שבהם אני לא יכול להתחמק.

0: מפיץ לילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבשי יווני.
1: כן, אנחנו נעבור לקצב הרבטיקו. מי אוהב את הרבטיקו שיצביע? בעצם אני לא צריכה שתצביעו, אני יודעת בדיוק מי. ברון קנסקי בשבילך, אבי תביסל בשבילך, פנס גבלס. גם בשבילך אורי צפני.

מי, מי אוהב את הכבדים? את הרבטיקו הישן. פאנוס ארבנידיס, כך קוראים לזמר. פאפצידס, שם השיר. אז לכל מי שאוהב,

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. קדימה, לך תכין לך קפה, תתעורר ותחזור אלינו. למרות שהשירים השקטים הסתיימו, זה תשמע בשידור החוזר. אנחנו נשמע עכשיו את חסרי השיניים, הסולים לאללה, שוברים צלחות.

סושי טונדוסקי, אמא שלך מאוהבת, גם אנחנו אוהבים אותך.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. השיר הבא בקצב הזה בקיקו, כן, נכנסנו לקצב הזה בקיקו סוף כל סוף. והשיר הראשון מגיע סוף כל סוף למי? לאיריס. איריס ביקשה שדביא לה ספל יין, אז איך אפשר לסרב לך איריס? שולחים לך באהבה.

שבת שלום לשולה מזרחי, אני מקווה שאת כבר בהזנת ניסימן. ומי מצטרף אלינו? מי רוצה לשיר רק לך? יוסי כהן וסיליס קרס כמובן, הבדידות שלי. אבל לפני שאני משמיעה לכם את השיר, אני רוצה לספר לכם, וכתבתי את זה גם ביוון הקסומה, אני כל הזמן מעדכנת שם, דף יוון הקסומה בפייסבוק לכל מי שמעוניין, שירים, הכל מכל וכל, כל מה שקשור ליוון. אז כן, הקונצרט הגדול לזכרו של וסיליס קרס התקיים בקלי מרמרו, ערב מחווה מוזיקלי גדול לווסיליס קרס, נמצא בהכנה כבר חודשים וצפוי להתקיים בתחילת הקיץ. הערב הגדול התקיים במהלך השבועיים הראשונים של חודש יוני, ויכלול 15 אומנים ששיתפו פעולה עם וסיליס קרס או שרו איתו. בערב זה השתתפו גם אומן אחד או שניים בעלי קשר משפחתי קרוב לווסיליס קרס, שיכבדו את מורשתו העצומה בשירת העם היוונית. אז בואו נשמע. הבדידות שלי, וסיליס קרס.

חבר'ה, כשאדע פרטים מדויקים בקשר לערב המחווה לבסיליס קרס, מבטיחה לעדכן. על הבמה אדוניס רמוס, והוא שר רק לך. יעשה דוד ירין, אני רוצה גם לתרגם לך פי 100 פעמים. אהובתי, לא חייתי הרבה זמן, אהבות, פרדות ולילות שבורים. לא נתתי את ליבי ל100 נשים, אבל נתתי לך את זה 100 פעמים. נפלתי לרסיסים 100 פעמים בשבילך בלילה אחד. 100 פעמים העיניים אמרו שאני עוזב, אבל לא עזבתי אפילו פעם אחת. 100 פעמים זעקו השפתיים, אך שתקו. 100 פעמים מרוסק, הפכתי בשבילך פעם נוספת. אהובתי, לא הלכתי לשום מקום, מעולם לא רציתי לעזוב אותך. המעט הזה שאת נותנת לי הוא הלב, ואני בוער בתוכי פי 100 פעמים. אז הנה בשבילך.

0: ודוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה, מרגשת אותי מאוד. השיר, התרגום והקדשה, את מותירה אותי ללא מילים. השיר שביקשתי ממך לפני שבועיים, שיר שנסעתי לאילת, לאחר האובדן שלי. תודה רבה מעומק הלב חברה יקרה. דוד ירין, שלא תדע עוד צער, שתמיד תהיה רק בשמחה. וכן, אנחנו נעשה לך פה תמיד שמח. אז הנה השיר הבא, שיר שעושה שמח, פוטנה, ולמי אני מקדישה אותו? אני מקווה שקרמלה הגיעה, כי אני רוצה להקדיש לך קרמלה בהמון אהבה, מיובל ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, הפעם עם תמיר גל, פריס ותמיר גל.
1: Και είναι τιμή μου που θα τα τραγουδήσω μαζί με τον καλό μου φίλο Ταμίρ Γκάλ.

0: bravo.
1: Bravo, bravo, אנחנו נמשיך עם יאניס פוטרחוס וניקולופולוס, חיסטוס ניקולופולוס, שישי בלילה, ואת השיר הזה דוד ירין רוצה להקדיש לכולכם, מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני, בשבת מוארת ויפה, שבת מבורכת.

0: Radio da Vasco. Vas.
1: כן, דבש. אנחנו נמשיך בקצב הסבקיקו. יאניס ולאסיס. וואי, שברו לי את השיניים. בלילה מפתה.

0: כן, קצת מבאס שאני לא מצליחה לחזור לשידור החי, אבל נחכה, אולי בהמשך.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מצטרף אלינו יניס פלוטרחוס, מעבר לעיניי, כך נקרא.

ביצוע ענק, פשוט ענק, אין מילים. ואנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, הישר מהתנור, ולשיר קוראים תראה כיתה. מוקדש לך רינוס.

0: אז כן חברים, חברות, אני חזרתי, מחכה לכם.
1: אגבידי הקרואטה, אדו רדיופוניקו סטטמוס, רדיו דבש.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש, ואני... פסה, תיאודורידו, התרגשות, גם אני מתרגשת. של כולכם חג שמח.

אשתך מקסימה, לכל המשפחה שלך, שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, פגי זינה, ים, פלסס. במקור, תפיר את מילה.

0: חג שמח, מועדים לשמחה, אסתר יקר. שמחה לראות אותך.
1: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו.

נפתח את הזבקיקו יאניס פלוטרחוס, גם הוא בסינגל חדש, ולשיר קוראים מונוזמו בעצמי, מוקדש לך ארינוס. היי דה ארינוס בפול ווליום. אסתר יקר, עוד מעט גם בשבילך

0: חוס. כן, חברים יקרים, חברות יקרות, מאז הקורונה לא יצאו הרבה אלבומים חדשים, אבל יצאו המון המון סינגלים חדשים, ביניהם יאניס פלוטרחוס ופגיזינה ואנביסי והמון המון המון, ואני אשתדל להשמיע לכם את רוב השירים, אם לא היום, ביום אחר.
1: רדיו דבש.
0: רדיו דבש, זה היה יאניס פלוטרחוס. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר יקר, אני הבטחתי לך. אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת, אלנה פפה יואנו מחפשת

יגאל מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליך, וגם למזל שלקיתך, כמובן בקצב הזה בקיקו. היידה לרחבה יגאל, וכולנו במחיאות כפיים. אופה!

0: לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא מפסיקה לרקוד. כשאיזה בקיקו, אני רוקדת אפילו על הכיסא.
1: פינת הנוסטלגיה.
0: מרים אבו, אני מקווה שאת עדיין בהזנה. את ביקשת נוסטלגיה, שירים ישנים, והנה השיר הבא מוקדש לך, ניקולאידיס. זה מה שנקרא אוך על האוך.
2: יאשו קריסטו אדרפנו,
0: יאשו מרים אבו. יאשו

מוטי ברגיל את השיר הבא אני שולחת אליך, ממשיכים בקשר הזה בקיקו טאש אוף קרליטי לאוך על האוך, הנה כיף

ונשוב שוב. התנתקתי מהשידור החי בפייסבוק, מקווה לחזור בפעם השלישית, כי לא מוותרת על הזבקיקו הענקים שהכנתי לכם. בינתיים קטי דלי בשיר של סטיילס

חברים יקרים, חברות יקרות, אני חזרתי לפייסבוק, לשידור החי. חג שמח, מועדים לשמחה לכל המאזינים באשר אתם, גם לך חיים ביצ'ר.

השני, את השיר הבא, אני שולחת אלייך במון אהבה ממני, מיורם, מאילן, בעלך, מהנכדה הכי מקסימה בעולם, אוריאן, מכולנו, ברדיו דבש שבני, פריגי פסע, נסיכה, וזה מה שאת. חג שמח.

יא סוגאי סמרה אבו זוקאי. דרישת שלום מאריה.

פרופסור רמי כהן, חג שמח, מועדים לשמחה. הכל באהבה, רמי. בראבו. ממשיכים בקצב הזה, בטיקו. בשבילך דבור המזרחי באהבה, תקלם אתה, סתמה דיסגונידי. גם לך חיים ביצ'ר ולך רוני. אלה פאמה. רוני, אני שוברת בשבילך.

על הבמה בקי זינה, והיא רוצה לשיר לכם בקצב הזה בקיקו. מי בא לרחבה עכשיו? אולי אתה יוסי? קדימה קדימה.

טעיתי, מצטערת. אלקו זזופולוס, איך לא ראיתי, איך החמצתי. סינגל חדש של אלקו זזופולוס. אז בואו נשמע מההתחלה.

יוסי yes, שוקרון, אתה ביקשת לשמוע את פיליפו ניקולאו בשיר פקטו קופסתי הריקה, כך נקרא השיר, יוצא אליך בברכת חג שמח.

רינוס, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה לשידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, הרגה, הפעם בביצוע של פאולה.

0: デギマメ、おたらきそんなセフマメ、デギマメ、ケトクセリス、イポフェリ、
1: イポフェリス。

ואנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, אירי ממרקורי חוזרת אלינו עם אפי גה. מוקדש לך יעל. לא לעזוב דבורה, אף אחד לא עוזב את השידור.

0: מימי ביקש את מיטרופנוס.
1: נראה לי שאתה יוסי, אז הנה גם הוא מגיע. יעשו דבורה, שולחים אלייך את השיר היפה הזה. אוח, הלאוך. עוד מעט ניקולס יחזור.

חוזר אלינו סטליוס קז'נג'ידיס, לכל מי שאוהב אותו, מוקדש באהבה. איפה אתם, כוכי ורובן? שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה. יוסי, אני שברתי הכל, אני כבר לא יודעת מה, סרוויזים של פסח, של כל השנה.

אין, אני שקורה מקצב הזה בקיקו. אין, אין, אין על הקצב הזה. מי שאיתי, מי שחושב כמוני שיצביע. ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. יופה!

תמיד תהיי מאוהבת. ומוטי אהרוני יצטרף אלינו סוף סוף, חג שמח, מועדים לשמחה מוטי אהרוני. אני מקווה שתמשיכו להזין לי דרך הליג של הרדיו.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני התנתקתי מהשידור החי, וזהו, מספיק להיום. שלוש פעמים התחברתי, והפייסבוק מנתק אותי שוב ושוב. אני מקווה שמחר אני אמשיך ואשדר לכם פעם נוספת, אלא אם כן נחליט לצייר, גם זה אני אוהבת מאוד מאוד. יש לי כבר גלריה בכל הבית. אז נראה מחר מה יהיה. בכל אופן, עוד קצת, זה בקי קור.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, הצעה יוונית.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלוי לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, אייל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, לאסוגדי.

פגיזינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: καρδιά μου.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, עשו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב רוני?

0: שוב.
1: ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף. היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני, תשקה.

0: καλά.
1: Ερευ τόμ, Σαββό τόμ Λαούζο, Ζήτς τώρα θελένω, γεια σου Λαούζο. Μην πας χαλείς τραζίς, אנחנו נעבור לאגליקי אינדי. רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יעשו מאיה. אוח, אוח, אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו?

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה, זה גם לא סטמטיס גרנדי.

לוס טלאלה זה גם לוס טליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד עוד עוד.

היידה היידה חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת, מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה, קלעה לנו בול חברים, בול בול בול.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו.

הנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלו, על כל מקצב השמחים שלנו, והנה אנחנו מורידים הילוך. ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת? הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. את הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו. יאסו סטלרה.

אוכחו, והנה והנה, ברוך מתחילת הערב, צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן להם ברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פרסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, חיים מנון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאיה אני צריכה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח מקבל. ניקוס ורטיס, 2011, השיר.

אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמתי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית, משתגע בגללך.

סתמתי זרונידיס, טרלוש מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפרעה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוך אוך אוך, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטלס דוניסי, אחד השירים המעממים.

0: אז
1: מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לקוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו קופי. אה, זה.

עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס, עדי אפורו, עדי רדיו דבש, זוגות זוגות,

0: ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס דוני סיו, דיסק כפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו מומלץ בחום. אוח אוח אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו. בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, τόσο αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ.

0: אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קרס זה היה.
1: הייטוס,
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, הייטוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס, אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. אוח, אוח, אוח. שימו לב על תמיסן דמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Ah, c'était pas là.

Ay, de vulgao.

והנה עוד אחד, של נוטיס פקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח אוח אוח. אחד השירים.

נוטי ספקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש שאתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק. הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי. אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגו זינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של...
0: תגלה.
1: תגיזינה. תרק.

נקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

פאנוס ומטרליס, לטוס. אוי אוי אוי אוי אוי אוי, וסיליס קרס, ישיר לכם את ליפמה.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

נקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון.

يا ما تم فيسبوك. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דוריה סנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

ניגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דה פחימה.

יאנס בלוטרחוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו מגיע.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו אומרים היידי שבוע טוב רדיו דבש, מאחל לכולכם דוד פחימה, יאסו פחימה. הופה, מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

היידה על קיון זוזופולוס, ההליקופטרו של פחימה. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היידה שלמה.

ישנה מפובמה, פוחד בשבילך, שרנו תסקינקיס. היידה מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זרונדיס, סוכריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.

סמנטיס רונידי, סוכריה זה תה. יורגו דלרס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה. היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטס, האנטסים, יעשו אטס. בואו נחזור ליאנס לוטרהוז, שייתן לנו זה בקיקור.

אוח, אוח, אוח. היידה אוזו, מיוחד מיוחד אליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגליטיס, וממנו אנחנו נעבור ג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיון.

היידי רדי דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו יווני.

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, הרז יחיאל, לשמע ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצאי שבת, מ-9 ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

היום בתוכנית קצת חדש, קצת, לא, לא קצת, הרבה, הרבה הרבה כבד כמו שאתם אוהבים, וגם ביוגרפיה קצרה, וגם שירים של זמרים שאתם הזכרתם וביקשתם בוואטסאפ. אז פשוט הולך להיות אש, אני מחכה שתצטרפו.

ושמחה. גם לשרה וחיים כהן שכותבת שרה, מועדים לשמחה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבש. חזרנו מטיול מהמם בתאילנד עם הילדים והנכדים, איזה כיף שתמיד רק תהנו ותבלו ותשמחו, אמן. אנחנו נתחיל עם השיר הראשון, שולחת אלייך שרה. שבת שלום, מועדים לשמחה לפרק.

תעשי לי סקרס, מה שמזכיר לי איפה, איפה אתה יוסי כהן? רק תגיד מה שאתה רוצה, אתה תקבל. אז הנה, וסיליס קרס בשבילך.

0: שבת שלום, מועדים לשמחה לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת, מועדים לשמחה, שבת שלום ומבורכת לכולם, בעזרת השם נראה את כל החטופים שלנו בבית, סליחה מכל המשפחות של החיילים המלאכים שלנו, ולך מלכת הרדיו מאחלים את כל הטוב שבעולם, אמן, המון המון תודה לכם מקסימים. אנחנו נמשיך עם פנוס גבלס, אז למי אני שולחת את השיר הזה? נכון אליך, אבי תביסל.
1: מכיש פודיסי פרמקי פיקרו, פיקרו פולי פיקרו, פעם יתנה לו סטסי כמיסיסי,

איפה אתה, אברהם קנסקי? לפני מספר ימים אתה הזכרת זמר, השמעת לי קטע ממנו וביקשת לדעת מי זה, ואני הכנתי כמה שירים וגם את הביוגרפיה, אבל בקצרה. אז לזמר הזה ששמעתם עכשיו קוראים וגאליס דליקורס. הוא נולד בשנת 1956 באתונה, למד את שירי העם, התחיל כחקיין של ביטיקוציס, אהב מאוד את הבוזוקי והרגיש בגן עדן, אבל התפתח כגיטריסט וניגן על גיטרת בס. הוא התאהב מעל הראש ברפרטואר שהשיק מאוחר יותר עם ילדי פטרס, בעיקר גבלס ומנדיאטיס. הוא החליט להקים להקה עממית מודרנית בת 5 זמרים ונגנים, אותם בחר וגאליס בשל הידע שהיה להם בכלי הנגינה. למרות שמם של חברי הלהקה, החברים לא היו כולם מפטרס, אלא היו קשורים לעיר רק כסטודנטים. הם הגיעו מחלקים אחרים של יוון. הם התחילו את דרכם בשנת 1981 במועדון הלילה חרמה, בשירי זבקיקו ואפלטיקו, שזה סוג של זבקיקו מודרני, ובעיקר שירים שמחים. הצלחתם הייתה גדולה, ובשנת 1983 הם הוציאו את אלבומם הראשון. אז בואו נשמע אותם, ילדי.

כן, בשנת 1983 הלהקה אימצה את השם הילדים מפטרה שווגליס הציע. הוא היה עמוד השדרה של הלהקה, דמות גדולה עם פרופיל נמוך, ג'נטלמן צנוע. הלהקה הופיעה רבות ביוון ובחול. מאוחר יותר החלו מריבות בלהקה בעניין בחירת השירים, דרך הנגינה ועוד. היו חילוקי דעות, ווגליס הרגיש שהוא כבר לא יכול אפילו לשמור על המרחב האישי שלו, מה שהביא לפירוק הלהקה. הם התפרקו ב-1995, החבריה מתאחדים מעת לעת,

כמה, מטעם אוניברסיטת פטרה. השיר שברם קנסקי ביקש ושלח לי קטע היה של וגליס מ-2013. את אותו שיר הוא שר יחד עם ילדי פטרה, שוב אמרתי פטרה, מה לעשות, ב-2009. אז כן, אני מקווה שברם קנסקי בהזנה. מרים אבו רוצה לברך את דוד ירין וגם איריס שאל והרבה הרבה חברים. אז איפה אתה דוד ירין? מחכים לך.

אז כן, כולנו טרלוס. בשעה טובה יש עסקה. לפני שנתיים בשמחת תורה יקירינו נחטפו, ובשמחת תורה ישובו אלינו בעזרת השם. כולנו מודים לנשיא דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ולביבי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, ותודה לכל מי שנטל חלק בעשייה ברוכה זו. תודה גם לחיילים שלנו שנלחמו בגבורה ושמרו על הבית שלנו. תודה לנופלים שהקריבו נפשם למען המדינה. תודה ליקירינו הפצועים שנפצעו בגופם ובנפשם. רפואה שלמה לכולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל, הכל בשבילך, כך אומר יוגו, טל יורץ. יוגו טל יורץ.

שולה מזרחי כותבת לי, תודה לשדרנית, מספר אחת, ריקי, נעימה, ענבה ואהובה. חג שמח, מועדים לשמחה, תודה לך על השירים הנפלאים. המון המון תודה לך על הפרגון, זה כיף שאתם מפרגנים. ובכלל שאתם נמצאים, מאוד חשוב לי שתהיו איתי בצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר בה אני שלחת אלייך, שולה. עכשיו אתה שוב מגרד, כך אומר אליאס מגלודיס. אז רגע, הנה מההתחלה.

Flash. כן, הורדתי הילוך. על הבמה ניקוס ורטיס, ורוצה לשיר רק לך, פנינה. פנינה אתיקה כותבת, איך לא נפרגן לך, את באמת מקסימה, לא שוכחת אף אחד, משמיעה את מה שאוהבים, אין עלייך אהובה, המון המון תודה לך. אז הנה בשבילך ניקוס ורטיס, שיר חדש, ספטמבר 2025.

שרית ושי טונדובסקי, אני רוצה להזמין אתכם לשולחן של שישה כוכבים. בשולחן פיצה ופנוס בלצס, דואט

יופי של שיר, פשוט עונג צרוף. אנחנו נמשיך עם סטפניה וסטמטיס גאונידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך יובל,

למי שלא יודע, סטפניה זו בת של סטמטיס גונידיס, וכפי שזכור לי זה כבר שיר שני שלהם ביחד. אנחנו נמשיך שיר חדש נוסף,

רדיו דבש השני 24 שעות ביממה. רדיו מספר 1 בעולם. כן, אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. מי אוהב? איפה אתה יוטוב צקירי? יוטה גוזלי. מטילדה יואב.

הבטחתי להשמיע את מיכליס יניצריס, וכן, גם הכנתי לכם משהו. ביוגרפיה קצרה. מיכליס יניצריס הוא זמר ומלחין יווני. הוא נולד ב-15 ליוני 1917 בפיראוס. אביו ניהל מפשלת בירה בשכונה, עבודה שלא הספיקה למשפחה כדי לשרוד. כשהיה בן 10, שמע לראשונה בוזוקי מהטברנה מול ביתו. זו הייתה טברנה של יורגו בטיס, המפורסם. הוא הוקסם מהצלילים של הבוזוקי. יום אחד הוא גילה בגלמה ישנה של אביו, שהייתה חבויה בקופסה, והתחיל אט אט לנגן, וכך למד לנגן בעצמו. ב-1935, ביותו בן 18, בזמן שעבד בתיקוני ספינות למחייתו, כתב את שירו הראשון, "נראיתי כמו בחור", המפורסם, שהוקלט 3 שנים לאחר מכן בקולומביה. השיר זכה להצלחה עצומה. בבוטניקוס, הוא שיתף פעולה עם וואקרי, ציצניס, פיומזיס ועוד.

הבאתי לך שיר נוסף של מיכליס יניצריס, ואמשיך גם לספר, בגלל הבוזוקי שהיה אסור באותה תקופה, יניצריס נעצר על ידי שוטר. הוא עיקה אותו במקל, שבר לו את הבוזוקי וקלה אותו למשך 6 חודשים. זו הייתה ההרשעה הראשונה שלו, שכן רבים נוספים הגיעו בעקבותיו מסיבות דומות. לאחר השחרור המשיך יניצריס את דרכו על במות פופולריות. הוא כתב כ-700 שירים, אך מעט מאוד מהם נכתבו. שיריו בוצעו כמובן מפעם לפעם על ידי כמה מגדולי זמרי העם כמו קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, גבלס, גריי, פיומזיס, דיוניסיו, ויטלי, אלכסיו, דלרס, מיציאס, גליקריה ועוד. אז בואו נשמע את יניצריס.

ואחת עד 1972 יניב צריס נעלם למעשה. הוא נכלא לזמן מה, אחר כך פתח מועדון בוזוקי, אך הסתכסך כלכלית ואז קיבל עבודה בשוק הירקות. בשנת 1971 החל להשתתף בסדרת הופעות של ותיקי רבטיקו, עם הוצאה מחודשת של ביצועים ישנים של שיריו בתקליטים חדשים או ביצועים חדשים של זמרים כמו דלרס. החל יניב צריס להתפרסם לקהל רחב יותר. ב-1996 החליט לפרוש. לכבודו אורגן קונצרט גדול ורב משתתפים. בשנים שלאחר מכן הופיע באופן לא סדיר עד שפרה סופית. הוא נפטר ב-11 למאי 2005 מזיהום חריף בדרכי הנשימה.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו בבית? אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, והיום הרבה זה בקיקו והרבה כבדים כמו שאתם אוהבים, מבטיחה. וסריסימו חדש חדש ברדיו דבש, רק היום הורדתי בשביל

ברכות אלעזר אנג'ל, יעשו יעשו מנה של שר אנג'י שהסתרף, שבת שלום, מועדים לשמחה. ומי חוזר אלינו? פסחל הסתרזיז, אבל איפה אתה תותח? איפה שהוא, מתי

יעשו תותח, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה, פקיקו, ניקוס, אנדרופולוס.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, תמיד דבש. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מריה מבוש, אוהבת את בליקריה, ואת ביקשת בשבוע שעבר את השיר פיקרס, אז הנה אני לא שוכחת בשבילך. ושיהיה לך רק מתוק.

כן, אנחנו נמשיך עם מריאדי קפלה. השעה הייתה אחרי שתיים, כך היא אומרת. ואצלנו כבר עוד מעט ארבע.

איריס, שאוהבת את הכבדים, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. איבדתי אותך, כך אומר אכילאס ציגרס. אכילאס ציגרס הוא זמר פולק ומוזיקאי. בנוסף לשירה הוא מנגן בבוזוקי, חצוצרה וגם כותב שירים. הוא נולד בטריקלה. החל את הקריירה המקצועית שלו בתחילת שנות ה-80, ובשנת 1986 החל לעשות לעצמו שם בתעשיית ההקלטות. אהבתו הראשונה הייתה גיטרה, ולאחר מכן הבוזוקי. מגיל 15 עבד תחילה כנגן בוזוקי, ולאחר מכן החל כזמר. הוא גם היה עובד מדינה במשך כ-10 שנים, עד שהחליט לעזוב את תחום הביטחון הציבורי ולרדוף אחר חלומו. אכילאס סופיה עם פולי קרמנידיס המנוח, השמעתי לכם אותו הרבה פעמים, במועדון לילה יפה בטריקלה בקיץ 1988. אז בואו נקבל אותו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא מצטרף פשוט מפספס. אנחנו עם הקביטים, כמו שאני אוהבת, כמו שאני בטוחה שאתם אוהבים. אז אני רוצה את השיר הבא להגניש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני. אכילי הסיגרס, אז הנה מההתחלה, פופס.

אנדרופולוס בתא 33. איפה אתה יודע גוזלי? שיקי פאז.

רגע, רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? חכה, חכה, פרי. יובל פנחסי מבקש לברך את קרמלה וחמותו הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת, בברכת שבת שלום ומבורכת וחג שמח. אז כן, הלן הגיע להתארח אצל יובל וקרמלה פנחסי, אז בואו נקדיש לה ולקרמלה את פריז.

שבת שלום, מועדים לשמחה, אברהם קנסקי, ומגיע לך גם כרוניה פולה, מזל טוב עד 120, חוגג יום הולדת. את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבאה, אני שולחת אליך אברהם קנסקי, ואתה לא יודע, אתה חגגת, ואני הקדשתי לך זמר שדיברת עליו השבוע, ביקשת, השמעת לי קטע קצר וביקשת לדעת מי זה ולשמוע את השיר כולו. אז אני השמעתי לך לא רק שיר אחד, השמעתי לך כמה, אבל עוד מעט אשמיע לך גם את הזבקיקו של הזמר הזה ביחד עם הלהקה וגם לבד. אז כן, הוא היה בלהקה והלהקה התפרקה עם השנים. וחבל, אולי תשמע בשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר. בינתיים, סטפנוס סקילוס.

סבי, השיר הבא מוקדש לך באמונה מרותי, וכולנו מצטרפים. סטרטוס, פיומזיס, בחור קשוח מבטניקו. שבת שלום, מודי.

לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לברך את דוד ירין שיצטרף אלינו. יעשו דוד ירין, שבת שלום, מועדים לשמחה, מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, הגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופולי פנו בשבילך.

לנו. אולי אתה דוד ירין, אולי אתה ברם קנסקי. אז מזל טוב ליום הולדת לשניכם, עד 120, והנה מההתחלה. בערי פדלי.

כן, שמענו את הרי פדלי, ואנחנו ממשיכים עם המשוגע, יאניס קרליס. וטרלוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: כן, אז את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן, כבד הלילה, כך שרה דוניס רפניס.

אני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל עוד קצת מהכבדים. אוח, איזה שיר, אדוניס איניטיס, היי די רישל.

0: שבת שלום למרקו אסולין שהצטרף אלינו. חבל שרק עכשיו, חבל שממש לפני שאני מסיימת, אבל יותר טוב מכלום, אפילו קצת. אוהבים אותך ברדיו דבשי, ואני מרקו. ומרים אבו כותבת, ריקי יקרה, היום הייתה תוכנית נהדרת, שירים יפים. נקווה שהמלחמה כבר מאחורינו והחטופים והחיילים יחזרו לשלום. שתהיה שבת שלום וחג שמח לך ולכל המאזינים. המון המון תודה לך מרים. שבת מבורכת, מועדים לשמחה.
1: כדוקי ירות פירש.
0: ואת המחרוזת הבאה שאני גם מסיימת איתה אני מקדישה לכל אחד ואחת מכם שהזנתם לי, המון המון תודה.
2: קורוניה, שתקרה ביד
0: תלסבטו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Yeah.

קוסס, פסיכויוס, יזמר, מלחין, בעל סגנון ייחודי. ייתכן שהשם קוסס, פסיכויוס, אינו אומר דבר לחלק מהאנשים כיום, או אולי מזכיר לחלק מהדור המבוגר יותר. עם זאת, הוא היה איש שהעניק עם יצירותיו מימד נוסף ותנופה נוספת לשירה היוונית בשנות ה-70.

מי יציב אותך ליבי הקטן? מי מייסר אותך, קטן שיק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, צריך ללכת ולגעור בו, מאחר ואינכן טובות עיניי, שגרמתן לי לפקוט, האם עליי לגעור בכן? מי דיבר עליך, רע יקירי? מי שיקר לך, קטנצ'יק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, אני צריך ללכת ולגעור בו. האם עליי לומר שאינכן טובות עיניי שגרמתם לי לפקוט? כן, אני כבר סיפרתי לכם בעבר שבשירים באותה תקופה פשוט חזרו פעמיים על כמעט כל שורה בשיר, אולי כדי להדגיש, אני לא יודעת מה הסיבה. אבל שמתי לב שברוב השירים זה היה כך. אז בואו נשמע את השיר הראשון.